0: bona ke makhe ke ya go bolela ke makhe yo.
1: For the positive, Majita le Mazoti.